0: vse.
1: Imamo najnovejše.
2: Imamo nove.
1: In imamo legendarne.
2: Mi smo Salomon.

Kar neki na stari. Pa zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon, rula.

Energično. Energično. Pozitivno. Pozitivno. Veselo. Veselo. Tudi to pomlad. Največ glasbe. Mi smo Salomon.

Kar neki na stari. Pa zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon, rula.

Energično. Energično. Pozitivno. Pozitivno. Veselo. Veselo. Tudi to pomlad. Največ glasbe. Mi smo Salomon.

Ajde, piči. Kar neki no, stari. Pa zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon rula.

Energično. Energično. Pozitivno. Veselo. Tudi to pomlad. Največ glasbe.